0: Philomelos. Dirdam dejstva Marmie Drosene.
1: Prajono, djeda je jutun knefe za vučištjenje.
2: Philomelos, chce si fota vučištjeć dać, a to vod vyska čakis steji pšidroze. Zobe poprom fotografo ošich tih šoferov, kiš přes pješne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je naš Philomelos, zaješ vyraz s vodpoladom vo sebe spješne před ním tam a sem letav, zobe tiš jeho fotografoval.
1: No vizo! Das im extra Wuppe Grimasse ciao, a elegante Pose chinio. Nicht gut so wie so der Foto hat ich mich. Tetla büche döbeli hat du mich.
2: Ah, wo tschischtetsch de je tulle nie mojesch. Foto dost dann erst posto.
1: Oh, extra teiki Service sande. Jara dere.
2: Hi, was bitte Service Polizie? Gisch tvoju Adressu zwischi.
1: Da man nicht gar meine Foto.
2: Na wieso? Aber na tisch posta i kelko pokute dobisch lapsche spischneho letanja pfatschitsch.
1: Pokuta? Dobio braue pokutschitsch? Takle, ponižnje a želni wir wusnabam, so sim sche spischne lečau. Dorika, der Foto nicht so sadamo.
2: Nee, na wopak. Der bist pfatschitsch.
1: Nu hei, alle, totla ja nissens zu abo. Da muss ich guisch da druha drus na tisch bitsch.
2: S popriantschkom bisku?
1: Oh.
2: Ach, Philomelos, datschki polizia ne wopskorzi. Žaden strach.
1: Na jenoš, djere, bojach so iža so mje dojastva tyknu. Klak, a prič?
2: Nije, myslu si skere, so dostanje jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim revire. Rubrika Kuriozne.
1: Čest je vizo lepša, hač pokuta. Najlepe so doleču si k policiji a poladam, hač so tam neđe na fotach. Namakam, ho! Snad hat sich das Autogramm, ho! Frrr!

0: Bedel na aus dem Nidamir sei eine schnickotre Sekunde. A potom lada mir raus do psychoda, ne aja nehme nun jetzt gona napo, wosse mich, aber potom na alle wopraudje do psychoda. Matsche da wir pschätzta wo wujitze psychoda, hinak hat stjen zapotek im wujitzke wulkomista, potsemska autodroha, as witnischtu astazia el jeden wosritsch doha. Runje da je Peter Malin kišaleče dživjet na čestua dživjet aposta, takle svojim science-fiction-bojedančku vopisoval. Tež zabudža lučo z vizofonom komunikovač, što šmenujeme dženca, 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableče abo ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuhora, menuje so AK-1A70. Ne so z raketu do svetnišča podače, a mesačk v obkružiče. Vizo je to tež dodom, di vosebe potom, duš je raketa spešniša popuču hač svica, a s tem samo čas pšestčenje, a nadobo pšihoče pši zemi. Poskajme raz do Vurjeska Svuhore.
1: Sme bošem zdaču časov vrota pšeličeli. Sem o tajkem nečim hižo raz v mojem studiju astronautiki svišala, ale...
2: Ale što nitko? V kotrem liče da sme?
1: To ne vem, ale dobimo jako prinje profesora namakač. Do toho ne možeme znova startovač. Vunje prič. Sem hižo celu raketu pšepitala. Napoj?
2: No, to žena Vužica nie. Definitívne nic. Tu kam na Pacifik, tak svunčná hoce, kaž tu je.
1: Kola puj, my so dospich a dajke časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenož přesne zase ročo domov dostať.
2: No, da si v příchodnem dolu na dajke riany příbrio doličí môj, abo?
1: Puj, profesor je zaujesť, že tiež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladaj no, gajka do idylka. To lakuskaš doma. Mova vies, s polami do kovokovo. A, tam profesora zavisče nieče najnžimoj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej, vítajče k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: To je nešto na uši nic vierno. Sčeda čip niekak daleče. Se svuchajo do Vužice leče 2017 dolečeč, možeče z našej science fiction svuchoru AK-1A70. Ju namagače na našej internetovej stronje v app MDR Serbia a vizotež v audiotece ARD Sounds. Ju možeče si vizotež deles čaneč a tak popuču poskač tež tež raz žanu sečnímače.

0: nachher die Kappa Zibel genauer zu mir. Sidam Hojin, Schistscha, Stotzitschi. Und die Kappa Dame Saras Romatni, Dorat, Woria, Damschaka, Meier, Zizokwi. Was hat nun Staro, Attisch, Kschischnu Zirkwi? Zirki. Was ist wie Kschischarios Radworia, Bartschonja, Abudischina, Juderias Naja, Stakos, die Nakirchuja. Zirkwiu z bohatymi stawi z nami su wot kunz aprila ponowili. Nitko sutwanske dziwa nimale dokończene, kajż Jakub Wucza rozprawia.
1: Dysz zwoni zwoń krzyżnie cyrkwy, kotryż strażuje wysoko nad Radworjom, wiedza wiesnienio, zo nie to dobre znamio. Wun woła na poreb wosadneho. Zwotkel so mieno cyrkwy ma, wie Peter Kliman, kotryż so nadrobnie z cyrkwińskimi stawi z nami Radworja zabiera.
2: Da ist ja wetzel, dass da auch Dokumentach da steht, so ja so mit der Zirke Svätého Kříža menovala od založenia 1397.
1: So je Zirke, taika stara, wotvonka z cva nevidžiš tak klimandale. Ale, bi dođa žana, tak čvon cirkvinske rade Peter Kubajk. Cichu su dobili kompletne ponovič, vulke brúše bolenje mieše z mokrotu veščenach, tute dobiachu z vose bite masu sušič.
3: 12 cm su oni točili. A pan su oni taku masu nuc točili, to na 1,60 m nucvo. Vodelka je ta voda hore čanova, te mure. My smo ten mirili s mojim synom, to bichu v zatem džišen mirujo, v 90% mokrota tih činah. A džišen neka vodhunka lada, ki te blaki, to kata neka van toči, also to skneje po malku.
1: Za nebe mokrota vodhunka hižo domurjo točiva, je radvorski remesnijski mišto Štefan Dej pod tva ponovil. Zato su pjašč vodhunka vodnosili, a pšitem zajmav. Was genau schli.
4: Nein, muss man ja noch nachfragen, kann ich dann Schizokli, da würde ich was, na es geht jetzt schon, dann Schizokpach, Porabali, das haben wir so schon alle schon nicht, aber da wurde dann nimm, da gucke ich, was mir nachfragen kann.
1: Kschischna Zirke, Busweich, Wiatze hat 600 litnych Stabis nach dvojce niemale dospunje ponovjena, 1602 posta, jako su dženstniši vota zatvarili, a posledni raz, 1808 a 1810, wie Peter Kliman.
2: Tutun Restauratio, ihr Samovi, Tedy kněz Žur, Mikvau Žur, když je tiž Radvorskou cirkvi tvaril, započal je ju jeden kapvan, když se pozdější čišinsky jmenoval, Jakub Bart, tu je to prejně plánované za to činu, ale vůvěd je to potom Mikvau Žur.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su Božím dome nimale šitko, elektriku, vauky a vokna. Tež vota nišča su restaurovali, šitko babili, rune takajž dalše durje, tak Kubank.
3: Te durje bychu tu, ale te su zašubane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je vše huske. A jo smo te jenu vauku vanzali, to jen kmenšu van činže.
1: Tvarske dživa su nimale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko plačivo?
3: Ja sem ten planoval okud vešči 540 a od lidera smo 110 dostali, also to maximálne, što ište da spichoja, ponifáciu skutky opravu, te hačo 520 cia přidať. Mo budžem okud 310, nešto jace 310 budžemo trebať.
1: Tak čvon cirkvinský rade Peter Kubank. Projekt ponovenie krzyżnej cyrkwy nie jest jeszcze cel zakończony, to czeka jeszcze dalszy wielki projekt na niego a radworsku wosadu ponovenie wosadnej cyrkwy.
0: Zvon, zvonja, česač menšinu, doa smich je. Haj, križna cirke Radvorju je ponovjena, posvečič cejun vosadne fara Bena Jakubaš nedželu 4. oktobra, a to na nešporje. Vo ponovjenju a staviznach križnje cirkvje v Radvorju je nam Jakub Vočo rozpravjal.

0: Policia z G.
1: W Nedžichowie tam su paduši na kirchowe popuču byli. Zrowa pokradnichu bronzovu figuru, dale povalichu tam hišče narone kamien a kriminalistča so netko s padom zabiraja. Na kamenske bošči dojenže v utoru večer, ke večje bijence mjez cijomi skupinami doromade 18 ljudi je tam dosobilo, 4 osoby su so zranili a samo vyši mešćanosta je po namestno přijel, zoby situaciju na bošči sobu zmiroval. Nietko ma policija vusledič, čo dla su so tam dokładnie do vosu dostali. Ve Bašecach, ve Kupčijske gmenje, tam dojenže čara rano ke vopkanemu njezbožu při křižovanišču, tam je šofer auta, tamnemu auti předjezbuzal, na to je prasnovo a dalša auto, kiž čakaše runje při křižovanišču, bu tež vopškodžene. Ci osoby su sa tam lohko zranili, pola Bašec, vecna škoda vučinja 5 000 euro. A ve Zorecu, tam su obšudnice 87-letnu starušku zjebali. Ona je dostala telefonat. Pozdatni je lekarki, kiš je praješe, zo je džoka češko kora, a zo dobi džoka medikamente bračkiš, maja so zapvačič. Staruška je na to 6 000 euro, a debenki v hodnoče 5 000 euro neznatej v osobe přepodala.

0: Dobry dzień, ja som Enrico, bytlim w Lubnauje, pochodam z Pitzna, ja ugnius Feski, a ja takie słucham sasy serbski radio, życzym se spiu. Tisse taka wiko tata.
1: Ja, ten wam rad grajome, a tu versio o. Nächst mit Dauna, wetsi zwischali, to su grotgojske, golenske musikante. Apropos, te doje wie jo teke, ten koen zwischen ja nijelu, na tem obedlarskim svijinju, na pojadnok, na javistu petkovim nebjom, ve grotku.

War mir noch jetzt nämlich Neissach. Da trage ich ein paar druger Thema. Da, ja, wo WC-Rednos, ja, wo da kakse ta ustatku jo vežišonjach, ka gažiši pejedajo drugu rec, co to veznamenio za integraciju a zgromadne živinje. Ja, pa mamy ešte jeden tip za vás, ako se interesiru jošo za sjasku muziku, muzika tuženja jove planja, a ako kušte svrteke vaša najlubša muzika.

0: Vetkovaki veserskich zishonjach se procuju, aby nimskoricne zishi penauknuli serske spoka. Na drugim boku je to teke ve Vužice dajo vjele zishi, kterich deje ve zishonjach akle nimskoric nauknuš. A kak dej to funkcionirovaš, a kak dej funkcionirovaš to zgromadne živenje? To je velika tema Fröbelovije. Kupki venajo nosarka Žišonjo, ku kateremuž svedolni Vužice spuša. Vesem nas čo Žišonjo a hoto, tam nejo žedna serska institucija pedla, ale ku te teme jo se obgeniva moja kolegina Štefani Krautzwitz.
1: Maju Žiši u nas dobre zaklad, aby mogali šuli ucpje sledovaš? Obkneže došteje tu nimsku rec. Fröbelova kupka, nosaka wiele Žišonju nimske, jo tu vec přepetohala. Kamil Vjencek, jadna Fröbelove kupki v pycajčnej bramborskej groni.
2: Ve
0: Frankfurche je pomerni kak 50-50. Povojca familio pedajo nimski, ako domacno mamino rec, druga spomnje.